0: هيدا I made you love me معك في 97 باي أريانا جراندي وقد نقبري لزيت كما يشير قليش كل يوم هذيك المرة برميش جراندي بيرتوست الضغط ما نراويش اكتر
1: وين اكتر كميني كنت لا لو دوما نبدأ بالشوشاتي بليز
0: كنت نتكلم ونعرف قدام كل فرازيات ديفرنت
1: هدي بديني البيرة
0: اكو مبجد دا كله استميا بدينا نتكلموا فوق الفرازية والكلمة دبولي بدينا نبروفاو نسكوبرو شين الكوريتا يكوش برسونا اللي مطان شي يكو اليوم يكلا برسونا اللي نصاب دايف apparently can be used in both contexts
1: بروست برو انت البيرة هو كل رجب كالموهرة
0: ما قط
1: Unfatti da lodu batinna Sorry, affruli, ta' Sunu na' ċan, ta' nara min batinna
0: Joseph, bonġu Joseph
1: Għalinna l-istess ħaġa u kol, għalinna ma'at
0: Ekku, ija kelma ġej mill-arbi u jużaw ħafna għawdex u kol fil-verita
1: Storm u siġġu u ma'at il-wiet fejn ġabar l-ilma Tajjeb, Ma konċ nafa di Isma'na ħafna iktar nis li batunna sewa mela fosta ma'na il-dinis Signora Rebecca
2: Bonju. Bonju, jien minn dron żgħar anke l-iskola, kull darba li nsemma l-kelma peduni, kulħadd jaqa' ħares li tipo x'inti tgħid?
0: Peduni kalzetti, le?
1: Kalzetti.
0: Ma tantx kienet tintuża di żejtun, imma hekk kont.
1: Peduni, nanna kienet tajdin, jiena eżempju kien ikolna taf kelkom basket kollu.
0: Mela.
1: Li toqgħod issib il-pari. Ejja nagħmlu l-peduni l-allu l-għar ħaġa sejt tajdi. Sorry, di għal
3: bidu. Bonġu għalikom. Ħafna ħobbu jgħidu.
1: Bonġu
3: min ma jaħdimx ma jiżbaljax. Però jiena nħobb ngħid minn ma jsajja ma jaħraqx il-borma. Ma nafx teżistix, però għalija tagħmel sens
1: il-borma.
3: Il-ġurnata tajba lilkom.
1: Naħseb anke tagħmel sens. Qatt ma smajta minn ma jsajjax ma jaħraqx il-borma.
0: Jekk mhux ħatitfa' l-borma fuq in-nar, il-ħares taħraqha minn ġol kabor, dax ma jkollok problemi kbar. Ma
1: b'di metafora hi,
0: jgħal ħajja,
1: jgħal żrawej.
0: Relation tagħha fil-verità hekk tiġi.
1: Bonġu.